0: ingo pinyo pinyo chungo tasungo uyomba wani otimadu kapo warga oko wakitia muja slava kujurumina magi
1: kukoselea nyongonga
0: godi godi sokora sungi engero dala wangu godi godi sokora sungi engero dala wangu Mame yo makonyo aiyeko, kidwalo soja.

mona biso biso mabusu te omokili yango ebaluki omona mibali na mbali bakomobala nabengi bango bapete omona mpe kote mosusu nomoni babasi na basi babalani babengi bango balesbien mayepe totuna yo eza te donc tomoni ke tomituna na biso moko